tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost Da

Party . Vana hea ööklubi uksed on taas valla . Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning Digiraadios

0: taduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee

0: Own Mini . Väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde .

0: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiraatist. Inglismaa aiakunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo. Täna õhtul kell 20.05. Kanal 2.
4: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib ka hoovihma sadada. Puhub edela või lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja päeval 19 kuni 24 kraadi. Praegu aga on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 18 kraadi.

0: bigger.
1: Uh-huh.
0: And have we got

duo party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee

0: me oleme?
1: Carglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
8: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
9: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
10: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib hoovihma sadada. Puhub edela või lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna kuni 24 kraadi. Praegu Tallinnas 17, Tartus 15 ja Pärnus 18 kraadi.

0: Postimees kodu. Korralik inimene käib kodus iga päev. Vaata kodu.postimees.ee.
1: Tere, tere, tere, kallid oma toa kuulajad. Oleme tagasi stuudios. Mina olen Madis, minuga on Triin ja Kristina.
2: Tere!
3: Või, keegi magada saanud.
2: see oli hästi ergas tere.
1: Palmi ja kostab.
2: No me oleme sellest ajavahe jamast lõplikult taastunud. Energiat on nii, et jätkub kevadeni.
3: Kohvitass on täis.
2: Kohvitass on triiki täis. Mis mul saaks pahasti olla?
1: Arved on makstud?
2: Ei.
1: No näed.
2: Sellepärast kui raha veel ongi.
3: Kaks päeva veel ja siis saab maksta juba. Tegelikult ei, tänane ja homne vaja üle elada ja siis.
2: Tegelikult mul on osad isegi makstud.

0: kun mä lihtsalt tekin halt tuurat se, kun siis mulla on võimalus on varmitu ikäaikselt asuda.
1: Sa oled nii tupi.
0: Jah. Ja olema.
1: Ka mina olen seda praktiseerinud. Nii tore on, kui sul on arved makstud.
0: Jah, see on päris hea tunne võib öelda.
2: On jah. Küll kaab teisi arved makstud.
1: Elame võlgu. Kõige eestlane elab võlgu.
0: Jah.
1: Tegelikult me tahtsime täna rääkida põletaval teemal külalistest.
0: Joo, jaa.
1: Külalised oodatud, külalised ootamatud. Vahepeal möödus Halloween. Ma ei tea, kas teil käis keegi uksa taga?
0: Mul...
1: Ootamatult.
0: Kodus ei olnud, ei oska vastata.
1: Ootamatult
2: käisid kodus, jah.
1: Väiksed pudinad käisid, iga aasta nad käivad. Tegelikult on tore.
0: Ei on.
1: Sest et nagu mardipäev kadus ära, ei, no, siis on mingi uus importkaup.
0: Mulle Halloweeni juures meeldib väga see, et seda, selles... No, kuidas
1: aga teda tead külalised, nad ei tule uksest sisse.
0: Ja mulle meeldib see, et vaata, mardipäev on minu jaoks alati nagu mega ootamatult, et ma saan sellest teada siis kohtu pime ja esimene uksekell käib ja siis mul on kapis ainult kaarahelbeid. Aga Halloweenist räägitakse vaata ette juba nii pikalt ja kõik valmistuvad, et isegi minusugusel taina peal on aega ja mahti mingisuguseid šokolaade, komme ja asju varuda. Et mardipäev on alati minu jaoks natuke ootamatu, et kuna see on selline unustuste hõlma jäänud. Ja mina ei ole sellest leerist, et vaata kõik, kes nagu seda Halloweeni nagu jõhkralt maha tambivad, meil on kadripäev, meil on mardipäev. No tead, minu teada pole ka kadripäev ja mardipäev nagu otseselt meie traditsiooniline pühad on ka sisse toodud.
2: Jõulud samamoodi importpüha.
0: Jõulud samamoodi ja ma arvan, et see, et kui keegi kaunistab oma kodu kõrvitsatega ja mingid neid, no sa ei pea mardipäevast nagu loobuma või selles mõttes, et sa ei pea oma seda kodakondsust ära andma või nagu, et sa ei reeda isamaad, et, et ma ei saa tegelikult aru, miks neid asju nagu üldse oma vahel nagu juudi võrreldakse või nagu noh, välistatakse, et kui on üks, siis oma pea, ma ei tea, mine ka trisanti jooksma.
1: Teeme kõike.
0: Minu mõelest ka, et kui inimestele meeldib, siis nagu miks nad ei võiks seda teha.
1: Ma saan aru vaata, et Halloween on selles mõttes võibolla ka lastele põnevam, sellepärast, et sa ei pea riietama ennast nagu kodutu, vaid võid riietada ennast ükskõik kelleks, nii tore vaata.
0: Ja, kelleks oled meeldib.
2: Disney Princess.
1: Oled üks sarvik, oled kummitus.
0: Ja, oled kõrvits, on ja print, jah, täpselt.
1: Põnev, tore.
2: Hanna Montana.
1: Pisikisi pudinaid, väga lõbusad nägid kõik välja. Vanemad ka kaasas. Kõik, no selle on üldse nii palju, kõik on mingid sama vanad, mingid viieaastased, neljaaastased.
2: Aga ilus kirju seltskond, vaata.
1: Ja siis Eelmine aasta ma jõudsin nii ilja koju, et nad oli juba ära jooksnud ja olin kõik kommid asjad nagu valmis astnud, mis tähendas pidin ise kõik ära sööma. Ja sa mõtled, et täiskas on inimene, et noh, ta läheb paar kuud aega, et sellega kaks nädal.
0: Korras on, jah.
1: Käid jälle, et mingi jom. Läind oli. Aga see aasta ma olin targem. Olin õigel ajal kodus. Aga
0: no ütleme niimoodi, et need Halloweeni, noh, see on ikkagi kord aastas ainult.
1: See on kord aastas.
0: On teil sageli, et keegi veel niimoodi ootamatult uksele koputab, soovib külla tulla?
1: Sageli ei ole õnneks, sellepärast, et kõigepealt peab alt uksest sisse saama. Sealt ei saa väga hästi sisse. Keegi vahepeal laseb ikkagi kedagi sisse ja siis sul võivad olla uksed aga piiblimüüjad.
0: Võt, ja mina arvasin, et need jäid kuskile 2000-tasse, kui need käisid. Ei, Erki ütles, et mingi suvel
2: millalgi
0: kaks päeva järjest olid käinud. Et esimesel päeval tal oli veel mingi veebi koosolek nagu käimas, on ju. Ta läks ukse peale, et nagu, ja ta ütles nagu viisakalt, et absoluutselt ei ole aega ja ärge nüüd pahandaga, et aga nagu huvi ka ei ole. Ja siis nad suruvad ja suruvad ja suruvad ja siis ta lihtsalt virutas selle ukse kinni, et ärge rohkem siia tulge. Ja järgmine päev oli no, küll erinevad inimesed, aga, aga samamoodi tulid perele õnne õpetama.
1: No, mina vaatasin YouTubeist, vaatan seda, mis ta nimi ja ma võin selle pärast välja otsida ja panna artiklisse juurde, on see ka X, siis see mormoon, kus ta eesti keeles siis ongi mormoon, kes siis räägib kõik, et on ju, mis missioonidel nad käivad ja kuidas see kõik välja näeb ja siis ta rääkis ka seda, et kuidas nad uksed aga käivad ja mis süsteem neil on. Ja siis pidi ka olema niimoodi, et neil on mingisugune raamat, neil on kõik aadressid seal kirjas, on ju mingi profiil, on ju, kes seal umbes elab ja nad peavad järge, on ju. ja et
0: umbes, et seal on ema kahe lapsega ja sõbralik ja midagi sellist.
1: Mm-hmm. Et ongi, et kui sa kuri käid ja võtad niimoodi viisakalt käidki ukse peal, viisakalt keeldud värki, siis paned märkme, et nagu ei saadetud persse. Et järelikult võib veel minna.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja siis nad käivad ja käivad ja käivad. Nii kaua kui lõpuks nagu siis, noh, kas nad annavad tõesti mingi peale ala kümnedat korda alla või midagi sellist, aga siis ta andis ka nippe, kuidas neist lahti saada. Nii, et nad enam ei tule, nad panevad sinna kuskile kirja, et see on mõtetu. Näiteks hea variant pidi olema lihtsalt öelda, et õnnistaga oldud saatan.
0: Alla hakbar.
2: Nagu ma hakkagi mõtlema, nagu... et me tegime väiksena endile karu teene, vaata, kui me ei rastunud uksest sisse, ma olis pean vähemalt ukse avama, midagi ära ütlema ja bye-bye, vaata. Mm-hmm. Sest mul oli tavasid see, et me ei tee lihtsalt ust lahti. No, anke nii palju kelle, kui teate, ma ei tee lahti.
1: Mm-hmm. Et, midagi täiesti sellest nendeks täiesti ebaaksepteeritavad ütlema või tegema.
0: Ma ei kavatsa abielluda, aga mul on neli naist.
1: Ilmselt,
0: ma elan siin nelja naisega.
1: Kas nendel ei olnud mitte?
0: Neil vist äkki võiski või?
2: Neil vist, ma jah.
0: Pagan peab ikka nagu harima ennast, nagu enne kui nagu lahmima hakata, muidu pärast leiad endale uued parimad sõbrad või kuidagi, et satud erilise soosingu olla.
1: Ja et nüüd kui nad mulle tulevad, ma ei tea. Sõle tänaval, neid on päris palju. Neil on see mingisugune keskus ilmselt või ma ei tea. Ma ikka suvel neid nägin igal pool. No neid on lihtne ära tunda.
2: Jah. Nad ise reedavad ennast.
1: Nad on see outfit ja siis nad on ilmselgelt USA-st, kui neil on sõike tagu peas juba.
0: Mis mulle seoses sellega meenus on...
1: Ühesõnaga, niimoodi saab neist lahti.
0: Üks hea tuttav... Ma ei taha igaks üks nimesid öelda, aga üks hea tuttav iluteenindaja ja ta on ka selline umbes ligi 60-aastane naine, ta elukaaslane oli veidi isegi vanem ja juba nagu koju jäänud pensionär. Ja ükskord siis oli niimoodi, et naine oli, noh, käib ju päeval tööl õhtul kodus ja ükskord oli täiesti ootamatult oli tema siis päeval kodus olnud ja ukse kell ja kaks naist ukse taga ja jumala nõudlikult, et kas Elmar on kodus. Ei ole, et aga kes te nagu siin olete. Me sooviksime Elmariga rääkida, aga tuli siis välja, et sellel ajal, kui naine tööl on, siis käisidki mingisugused, ma ei tea, mis usu inimesed nad olid, ma arvan, et jehoovakad, olid siis käinud ja vestlemas, nagu nüüd iga nädal paar korda olid käinud nagu lõuna ajal, rääkisid, lobisesid juttu, ma ei tea, mitu korda nad seal juba käinud olid, mehel poolpäeva sisustatud ja... Ja noh, neil ka hea meel, et said kellegi nagu peaaegu just kui ära räägitud.
2: Said linnukese kirja võtta kuhugi, et tegi ukse lahti ja pakkus teed.
0: Et see proua siis saatis nad paraku minema, ei ole kuulnud, et nad oleksid tagasi tulnud. Aga et jah, sellised ootamatud külalised, kes on saanud väga omaseks. Et ma ei kuta, et ma lähen koju ja siis keegi küsib, et Erki on kodus või? Ja siis selgub, et ta on mu mehega käinud nädalate kaupa usust rääkimas. Muidugi noh, veel halvemini ma kujutan ette, et situatsioonid Erki räägiks nendega sel teemal on ju. Või ammugi neid nagu enda
2: kiimanile. Ja üks päev kõnikus nendega minema vaata, sest ma nii palju on räägitud. Ja, ja. Nüüd läheb tegudeks. Kõige noh, ma ei tea, mida nüüd. Ma ei tea.
0: No ma ei tea. Aga veel inimesi, kes niimoodi ootamatult ukse taha satuvad teil.
2: Mulle ükskord oli see, et nagu ma teadsin, et, nagu, et ma kuulsin, et naabri mees käis prügi välja viimas, tuli jooksuga tagasi, ta elas kurus üleval pool. Ja siis ta vist elas kurus, et siis hakkas minu ussud loputama. Ma täiega ehmusin, kuigi ma teadsin, et see on see samune naabri mees, kes just läks prügi välja viima. Ta endal oli ka vist ehmatus suur, vaata, siis ta mida, ma kuulsin, kuidas nagu ukse taga oli. Ta vist kartsis, et ta enda võtmed, ta ei sobi lihtsalt enam. Aga siis jõudis pilt kohale.
0: Mul on olnud ootamatu külaline, kui ma elasin Luise tänaval ja seal oli noh, nelja korteriga maja, selline noh, nagu puust repikoda, et vaata, iga samm kajab ja nagu on kuulda. Ja ma olen keset päeva üksinda kodus ja mingi jõhker, nagu mingi asi toimub muukse taga. Mitte nagu lingi katsumine, aga nagu, ei nagu logista niimoodi, aga mingid toksimised, mingid kopsatused ja nagu, ma kuulen, et see on vastu minu ust on Ma vaatan aknast välja, et äkki mu kaasa tuli koju, ei, autot ei ole ja noh, ega ma ei kuulnud ka, et oleks tulnud on ja saad aru, ma nagu, ja siis vaatasin, et kask pani põmm magamistumpa moodi alla, et nagu, et juu ongi midagi, et ma ei kuulnud endale ette. Siis ma võtsin ahjuroobi kätte, läksin ukse juurde, küsisin, kes on? Ja mulle vastas teiselt poolt, aina olen sinu naaber. Ma rebisin ukse lahti, et mida kuradit sa teed siin? ja siis ta oli niimoodi, mõõdulint oli käest, ütles, et ma tellisin endale uue ukse ja lukk on vaja panna, et ma tulin mõõtma, kui kõrgele see paigaldada. Ma oleks tahtnud talle selle ahjuroobiga uuesti.
2: Aina näen, sõna peale.
0: Et ma oleks tahtnud selle ahjuroobiga talle uuesti nagu äsada, et nagu, mida sa nagu teed on. Ja.
2: Ain, me ei ole varsti enam naabrid, kui sa nii jätkad.
0: Ja no puust uks, vaata, kui sa selle metallis mõõdulindiga seal nagu kohmitsed ja lahmid, et selline õhuke uks, kus nagu umbes valgus paistab läbi ja nagu ja see nagu puust repikoda, see kajab ka, et see kõik nagu õõvastavalt kõvasti on ja täiesti, see oli see, et miks mul see hirm üldse tekis, et midagi halvasti on, et see oli see aeg, kui meil hästi mitu korda käid jutti nagu keldris sees ehk siis minu magamistu aknalt nagu mindi sisse, ma see, no jälle mingisugused nagu ootamatud külalised meil on ja et ei, Aina olen sinu naaber.
1: Trepikojas juhtub asju.
2: Trepikojas, jaa, mis mul on veel see samu, et prügimajas samamoodi. Mm-hmm. No nüüd on see, et nüüd on elanikud pahas, et kuigi ärge olge nende peale pahas, et nemad hoiavad just korda. Eks et paar nädal tagasi läksin prügi välja viima, vaatan, toh näe, kaks eluheidikud siin on ja ilusti korrastavad, vaatavad, toh, mis pudelid siin on. Nendega ei ole see, et nad loobiksid asju laiali, vaata, minust nüüd just nagu hoiavad korda see on. Ja oligi, et meil oli ka vaja taalat ära anda, siis ma olin, näe, palun, võta kotist, on, aitäh, on ju. Aga jah, noh, ootavad külalised prügimajas. Mm-hmm. Aga nad on viisakad, vaata. Mm-hmm. Nad ei lagasta. Ma tean, et neil on nagu, nad vaatavad kähku selle maja üle ja nad lähevad edasi järgmisesse, vaata. Mm-hmm. Et nad ei jäta endast mingisugust korralagedust maha. See ei ole neile kasulik, sest kui nad teeks seda, siis järgmine kord siis sisse, vaata.
0: Sellega on ka, et Ketter justki siis eelmine nädal, et kuhu ma enda taara panen on. Ja siis mõtlesin, et nagu tegelikult selles mõttes mitte kuskil, et mul ümbruskonnas ei ole nüüd head sellist kohta, et prismas seal taga kuskil on, aga no, mul tekib seda nii vähe, et ma ei viisi selle paari pudeli pärast. Et ma siis teengi niimoodi, et kui mul see paar pudelit või mõni tekinud on, siis ma panen väiksesse kotikesse, riputan selle aia posti külge ja nad ilusti võtavad selle nagu ära, et nad ei pea sobrama nagu selles mõttes nagu
2: ringmajandus.
0: Olme prügis ja nad tõesti võtavad selle nagu ilusti kaasa, et nad ei viska seda tühja kilekotti maha isegi, et nagu...
1: Kui ma elasin Sitsi tänaval, siis see oli väga põnev kortermaja ja seal oli koridoris tihti kutsumata külalisi. Highlight oli kord, kus ma tulin trepist üles ja ma avastasin, või ma läksin trepist alla, ma täpselt ei mäleta, ilmselt ma läksin trepist alla, ilmselt ma läksin tööle või midagi. Ja vaatan, magab keegi härra onkel. Magab.
0: Sa aru, miks ta magab.
1: No see ongi siin siukene põnev maja, et siukseid siin ikka on. Ja siis nagu, et kas ta ikka hingab või siin lähed mingi tonksad teda?
2: Tegi häält järgult korras.
1: Okei, väga hea. Hingab, siin koridoris on plus kraadid, ta on soojalt riides. Maga kuidas siis välja. Siukseid asja
2: oli. Meil oli ka mõned talved see samu, et lihtsalt mingi sõne tüüp hakkas kella anma on ja noh okei ja inimesed lambist lihtsalt lasevad siis see fagi, et kaua see kell ikka käib. Ja siis oligi, üks taadu oli koos oma kodinatega ennast tilusti magamu sätinud teise korruse, ma ei tea, põrandale. Noh, ise lasite sisse. Ise vastutate.
0: See on jah, kuidagi kurub ja ebameeldiv korraga nagu, et...
2: Ja ma mäletan, siis oli siga hästi käled olnuga, siga hästi rõve.
0: Ja, et inimlikult nagu ei taha teda välja visata, aga see ei tähenda, et see nagu tohutult meeldiks või mingi lemmikasi on kodutud ennast minu trepikotta majutavad, on ju. Noh, siis mõttes nii on ju. Aga, noh, oodatud külalisi käib ka teil või?
2: Ma ei oota, palun ärge tulge.
0: Kodutud ja hoovatunnistajad.
2: Kui siis ainult minu elu kaas, teda ma ootan.
1: Külalised on, noh, see on klassika, miks on külalised toredad, sellepärast, et sa koristud. Ei viitsi mina, eriti see koer, et karvad on nagu nii kaugel, ma ei viitsi, tõmban ära, kaks minutit ilema kõik tagasi, vai. Kui külalised tulevad, siis et ei, ma ikkagi panen selle tolmuroboti tööle. Ja siis see vaene koer, ta nii kardab seda tolmurobotit. Ta nii, esiteks ta vaatab seda hästi vingsalt. Tolmurobot teeb. Koer on väga kahtlustavalt vaatab seda. Ja siis ta nagu, ma askeldan, tee mingi teise asju edasi, eriti kui sa köögis teed seda.
0: Siis ta huvi nagu ta, koondub sinna.
1: Ja siis ta huvi koondub sinna, et mis on seal köögis teed, et äkki midagi kukub.
0: Või siis sa paned kanaahjuda, sa vaata seda taknast ja sellest läbi klaasi vaadata seda.
1: Mis on asi, mida ta teeb? Sa väga naljakas. Siis ta istub seal aga ja siis vaatab kanaahjuda.
0: Kuidas kütse?
2: See on tema jaoks nagu telekas.
0: Ja ma räägin, et inimesed ütlevad, et kes vaatab värvi kuivamist või midagi, koer vaatab kanaküpsumist.
1: Siis ta unustab ära, et tema suur vaenlane tolmuhimeja käib ringi, sõidab tale otsa. Ja siis koer on paanikas.
2: Ma pean seda kana kaitsma, aga näe vaata see, kui paanane siin.
1: Siis ta jälle unustab ära, et see tolmuhimeja on seal. Siis ta sõidab uuesti otsa. Siis ta viskab ennast pikali ja siis sa oled nagu, kuule, koer.
0: Ta tuleb.
1: Su vaenlane tuleb. Mine tiivanile. Ja siis viimane kord sõitis tolmuimedal üle saba.
0: Issan.
1: See saba ongi nii hõredaks juba jäänud, et sealt ei olnud kindagi võtta. Vana loomi. Sükkeb see joderrar on maasel Aga no, selles mõttes hea tubli masin, et nagu käib tiirutab, et see koer nagu keskendub palun natuke. Mine magama midagi, jumal küll. Mis on väga nõpus. Väga lõbus.
0: Aga mul on alati nagu kuidagi...
1: Koristamine.
0: Just.
1: Koristamine oli mu jutumata.
0: Ja, sest et külalised on põhjus koristamiseks. Noh. Mul on alati tundunud, et sa oled hästi hea selline võõrustaja, et sa viitsid süüa teha ja sättida ja vaata kaunid nõud nagu välja tuua ja igasuguseid.
2: Tal on oma playlistid ka, ta paneb vinüüli mängija mängima.
1: Sa pead ikkagi midagi nagu, noh, selles mõttes, et nagu täis võid ennast juua nagu
0: on ju on supply. Sa ei pea külla minema kuskil, on ju.
1: Aga seda, et midagi võiks ikkagi lauale panna ja mul ikkagi nagu on alati külmkapis, et ma saan midagi välja nuputada. Et ilus vaagen plus midagi sinna peale ilusti asetatult.
0: Pool võitu. Ikkagi
1: on jah, täpselt, et see üsna nagu vähesega saab hakkama. Paned lihtsalt maisi elbeid.
0: Mul oli, nüüd kui ma Türgis olin, siis mulle hullult hakkas meeldima, et kuidas nad seda enda eelroogasid. Vaata, neil on sellised nagu plekist mingid väiksed kausikesed ja siis on need sellise suurema peal et, ja tänavad on ju täis poodi, kus neid müüakse ja kui ma kõndsin, siis mõeldad nagu no, suvaline träna, ma ei viitsi sinna poodi sissegi astuda, et see väljas trepi peal see need virnad ja kuhjad juba see nagu ärritab mind ja siis mul on selline tunne, et ma pean Türki tagasi sõitma ja endale selle komplekti ostma, sest kui seal ikka toit sees on, näevad paganama efektsed ja ilusad välja. Et ma, noh, vaevalt ma mingid türgimäärdeid kodus väga palju teen, aga näiteks, noh, ma ei tea, kalamarja ja mingid sellised asja ma suudan ikka sinna panna, ja, et ma vaatan, kas...
2: Kas see on midagi, mida me veel ei tea? Kas sina võtsid selle eurojackpoti või tule?
0: Ei. Kalamari on meie kodus selline nagu säästu toitvata, et kui meil mitte midagi külmkappis ei ole, siis noh, ma ei tea, nagu jahu ja noh, ma teen siis pliine ja võtame selle kalamari ja purgi lahti. Et,
2: Ka nii saab elada.
1: Vaata, varsti on palgapäev, ma käin seal Karja Marketist, ostan selle kilose selle külmutatud.
0: Mul on sealt ka mingisugune topsiga külmas. Ma ei tea, kas ta kilone on, aga võib olla küll päris suur, mingi 0,7 purk umbes silma järgi, et...
1: No,
0: oota, aga ma tahtsin teile ikkagi seda pilti näidata. Mul on. Aga te võite edasi rääkida vahepeal oma külalistest ja toredustest.
2: Mul ei käi külalist.
1: Mul ei meeldi külalist.
0: Mida sa, miks sa valetad? No näed, vaata. Siin ei ole seda all, seda nagu ümmarguskandikud, aga nagu umbes niimoodi, vaata. Et kokkuvõttes näevad need topsid nagu päris efektsed välja. Et siia ma, aga see ei ole päris see, mida ma nagu mõtlesin. Aga ma lihtsalt ei leia praegu rohkem, nii et leppige sellega. Raske see ju on, aga...
1: Aga sina, Triin, sina ju teada tuntud hoidistaja, purgistaja,
2: köögi kuninganna,
1: hostest,
0: mitte maustest. Rääkige veel, ma teen näha, et ma scrollin teie rääkige. Ma ei tulegi siit ninapidi telefoni välja. No.
1: Sinul? Kas sul käivad ikka külalised või?
0: Tead, vahel käivad küll, aga järjest vähem ma pean tunnistama. Järjest vähem. Et ma olin ka muidu alati nagu seegi, et mulle meeldib nagu ette valmistada, just kui mul on aega vaata koristada ka ja selles mõttes, et kui tüütate mulle paar päeva ette, et te tulete väga hea meelega, võtan vastu, teen süüa, küsin, mis teile meeldib ja nii edasi.
2: Et sinu pool on see kaks päeva ette teate, mis aega, jah?
0: No, siis ma jõuan koristada ka vaata.
2: Jah. Et ikka täna ei hakka ju kolistama.
0: No jah, no mulle meeldib nagu see, et ma mõtlen nagu läbi, mis ma teile head teen, no ja siis ma käin ühel päeval poes, ma teen mingid ettevalmistused.
2: Kiiret ei ole, ajaga ei pea võidu jooksma.
0: Jah, et siis sellel ajal, kui te nagu kohale jõuate, mul on kõik tehtud, et see ei ole niimoodi, et teie istute seal diivani peal, mul joote veini on ja siis mina olen see, kes seal põlles köögis nagu rassib ja pärast nagu kuidagi lihtsalt nagu ing väljas ja nagu suhelda ei jaksa, et ei, selleks jaksa on kõik tann, on et mulle isenesest nagu meeldib, aga kuidagi, mitte, et ma ei ole nüüd inimpõlguriks saanud, aga seda juhtub nagu järjest vähem, et jah, nagu üldse külalised käib, ega ma ise ka kellegi külas naljalt ei käi, et lihtsalt kuidagi ei satu. Et mu selline sotsiaalne patarei on reedeks ja laupäevaks nii tühi, et...
1: Aga kas sa tunned, et nüüd on nagu selline case, et kui actually keegi käib, siis see on ikka nagu palju suurem nagu sündmus.
0: Ja
1: sa nagu pingutad palju rohkem versus on ju kuskil 10 midagi aastat tagasi on ju, kus käis inimesi rohkem.
0: Ja absoluut, ja sellega ma olen küll nõus.
1: Ammugi
0: 20 aastat tagasi. Ja sellega ma olen väga nõus, et siis oli nagu see, et sa võid öelda, et kuule, et reed õhtun, et ma paari tunni pärast tulen ja siis küll ma selle krõpsupaki või mingid leivakoorikud vahet üle vala viina välja aitab küll on ju. Et aga praegu on jah ikka, et...
1: Nüüd on nagu ei kõlba, mul peab olema pardirind, mul peab olema...
2: Kalamari pliini,
0: šampanja, pokaalid poleeritud, ilusti vaatad, mis sul sinna lilled, vaasis, särgid, värgid, et nagu nii saab. Ja selles mõttes küll on nagu...
1: Ilu vajadus ka tõuseb. Ei ole niimoodi, ei, ma pean ikkagi mingi buketi ka tooma.
0: No ma räägin, et lilled vaasis nagu selles mõttes...
2: Esteetika vaata.
1: Laudlina on vaja välja otsida, kes määtab, kuhu kurrad see laudlina võtti.
0: Jah, selles mõttes küll, et ikka nagu ilus peab olema.
2: Mida enda läbi teha?
0: Ja siis vaata, kui need külalised, kes tulevad, leiavad ju ka, et nad on nagu oodatud ja neil on nagu hea olla, et nad ei pea mitte millegi pärast muretsema.
2: Näe, võta asjad kaus ja pane krõpsud sinna.
0: Ja täpselt, ma ei tea, vaata köögis midagi.
1: Vaata, külalised tulevad ja me ei lähe edasi. Me ei lähe kluppi.
0: Oi!
1: Me oleme siin.
0: Me oleme siin ja me oleme siin iga, kui juni peale tuleb, me oleme laiali.
1: Aga kuskil 8 võiksid hiljemalt kodus olla.
0: Ja õnneks on nagu see ka, et me...
1: Aga nagu nii ilmselt on juba 12.30
2: või 30.30.
0: Meil on täpselt sama, et õnneks meil on nagu selles mõttes sõpradega, et me oleme suhteliselt nagu kõik sama vanusega samas punktis nagu oma elus, et meil ei ole nagu see, et mõni on nagu tohutu mingid, noh, umbes poole seitsmeni hommikul nagu viskaks näppu ja siis nagu olen mina.
2: Ja siis edasi järgmisele vaata.
0: Ja siis olen mina, kes tahaks mingi 12 magama minna, et ei, et viimane kord, kui mul Kärt ja Eneli külas olid, me vist 10 ajal hakkasime aigutama ja nagu tundus, et me oleme nagu...
2: Täpselt pidu minu
0: jaoks. Aga meil on see, et me saame kokku umbes nagu kolmekesi, no ma ei tea, 2 korda aastas. Et me alati nagu hullult pikalt nagu planeerime seda ette ja nagu väga ootame seda kõike. Aga no ega sa ei ole kauem üleval, kui sa nagu jaksad. Et südaööni välja venitame, siis me oleme isegi nagu kõvasti pingutanud. Ja see ei ole see, et meil ei oleks mitte milleski rääkida või nagu, et igav hakkab, et vajuks ära. Ei, lihtsalt vanadus.
1: Tegelikult on väga mõistlik panna paika ka nii ürituse
2: lõpuaeg.
1: See on ikkagi hea orientiir.
0: Ja minu mõelest on ka.
2: Eriti pererahvuvid osata.
0: Ja tegelikult on see, et enam...
2: Mõni ei taju aega.
0: Ma tean väga palju, et need, kes ei taju aega ja ei oska nagu seda ruumi lugeda, et kuule, et nüüd oleks aeg nagu liikuma hakata. Aga õnneks on nagu see, et enamasti satuvad koju ikka nagu päris head tuttavad ja nad saavad aru, kui mul ikka hakkab nagu selles mõttes natuke väsimus või tüdimus peale tulema, et noh, on aeg sääret teha. Et selles mõttes on ka nagu okei. Ja isegi kui ei tule, siis on mul nii head sõbrad, et mul on täiesti noh, võime öelda neile, et kuule, et hakkame otsi kokku tõmbama. Heidi on selles mõttes super võõrus, ta nagu päriselt ka, et ja, Heidi ütleb ka mingil ühel ajal, et kuulge, et nüüd on aeg, hakkame nüüd laiali minema. Et Ervodes ilmselt oleks seal hommikuni edasi pidutsenud, mm-hmm. sest meil oli päriselt ka hoogees, mm-hmm. aga Heidile suured tänud, sest see oli mega viimane aeg, kui ta meid koju saatis, kui oleks järgmine päev lihtsalt ära surnud.
1: Vaat minul aga see hea, et tramm.
2: Mm-hmm. Mm. Ma elan trammi palgi kõrval, no, same, same. Yeah.
1: Vaat, et sa nagu ajaline nagu limiit on lihtsalt see, et
0: trammid enam ei käi.
1: Kuna yeah. see viimane tramm läheb, mm-hmm. päris nagu viimast ka ei taha.
2: Esimest trammi jälge jääge siin ootama. ei, unustage ära.
1: Nagu, jumal, et nagu hiljemalt 12 peab nagu liikuma kama, yeah. sest et nagu mm-hmm. pärast ei saa koju, peab takso võtma.
0: Mm-hmm. Mis mul praegu meelde tuli sellega, et ära esimest ootama jää, et 10 aastat tagasi oli see teisiti. Ma hoolitsesin siis ka külaliste eest, et, mm-hmm. aga ma mäletan ühte jõulupidu, mis oli mul Luises, ehk see pidi olema natuke rohkem kui 10 aastat tagasi. Aga et noh, ikkagi noored ja uljed on ja. Ja siis ma tervitan praegu Kärti, kellega me pidasime oma sõpruskonna jõulupidu nii, et ta läks hommikul esimese trolliga koju. Ma ei tea, millel ka käima hakkavad, 5, 6, 7.
2: Neli, sest ma olen Mustamäelt esimese trolliga koju läinud.
0: Ei, see oli kindlasti hiljem, sest väljas oli valge juba. Noh, nagu selles mõttes, et nagu hommik oli, et inimesed liikusid, valge ei olnud. Aha. Aga inimesed liikusid, meil, ütleme niimoodi, et see lõpp oli meil viimased pool tundi, oli päris raske oodata. Aga,
2: okay.
0: aga oota, troll. Tälas seal Stromka keskuse kõrval, äkki võis, oli buss hoopis siis või? Igal juhul ma mäletan,
2: et... Tulli käed kaminas sealt kandist.
0: Ja võib,
1: kunagi käisid.
0: Kunagi, igal juhul ma mäletan, et me ootasime esimest, ma ei tea, bussi või trolli mm-hmm, siis, et mm-hmm. ma ei mäleta tõesti, kumb see nagu oli, et siis sai Kärt ka koju, et eelmised olid juba lakkunud.
2: Olid need ajad.
0: Mm-hmm.
2: Siin, ei katse.
0: siin kohal ka tervitan oma endist naabrimest Tarmot, kes... koputas sellel samal peol mulle uksele ja ütles, et Riin, et ma saan sellest peost aru, kõik on väga okei, ma kõik lärmi, kõik asjad kannatan välja, aga üks asi mulle käib õudselt närvidele, et palun keela sellel inimesel ära, kes laulab Jaagu Kreemi lauluga Sal Salleri laule minu aknal, et palun see trall jäta ära, lärmake röökige edasi, aha. aga see mulle ei istu.
2: Aha. Muidu kutsun politsei.
0: Mm-hmm. Ja kusjuures sama Tarmoga ootatud ja ootamatutest külalistest. Meil oli sõpradega aastaid traditsioon, mm-hmm. kui oli linnapea Edgar Savisaarvel. Me kutsusime iga aasta peale ühte sündmust Edgar Savisaare oma sünnipäevale. Ja sellel oli väga lihtne põhjus. Ükskord see sama naabrimis Tarmo oli meie juures, noh, ütleme siis peol. Ja ta leidis, et linnavõin on midagi, ma ei mäleta, kas tegemata jätnud või valesti teinud ja et temal on vaja Edgar Savisaarega kohtuma minna.
2: Mm-hmm.
0: Aga ta ei saanud nagu seda, noh, kaineks sai, siis tal ei tulnud absoluutselt mingit, noh, kese tööd, kuhu sa nagu helistad või mida sa siin kokku lepid on ja... Ja siis ta saatis lihtsalt kutse Savisaarele, et tule minu sünnipäevale. Loomulikult Edgar ei tulnud sinna sünnipäevale, aga viisakas inimene saatis kaardi ja puuvile korvi. Oma assistendiga. Ja me kõik, kes me seal olime, me kutsusime 1,5 aastat Edgarit, kuni ta oli linnapea, me kutsusime teda alati enda sünnipäevale.
2: Ja järgnes täpselt sama.
0: Ja.
2: Oh my god.
0: See oli meie partitrik.
2: Oota. Jaa. Mm-hmm. Väga hea.
1: Suurepärane.
2: Nii, järgmine linnapea, siit ma tulen.
1: Minul kokkupuude linnapeadega on kesisem. Mina olen saanud ainult postkasti kirja Kõrvartilt, et palju õnne, mis ei ole kallis seenior.
0: siis kus umbes 27 said või?
1: sest et vist oli see, et ma olin selle korteri ostnud ja siis mingi midagi, inimene oli ära surnud. Ma ei tea, kuskil süsteemis oli ilmselt jäänud, et sinna peab veel seda kaardi saatma. see on mingi hea seenior. Mul on see kuskil alle.
0: sa said ju, aga lisaks sellele sa said ju, see on natuke off-topic, aga sa said ju ka SMS-i, et kutsuda sind mingi laste vaktsineerimisele hiljuti. Oli mingisugune suvel.
1: Mis vaktsineerimisele?
0: Minu mõttes...
2: See on võib-olla mõni teine
0: mõttes. Võib-olla see oli keegi teine, aga mul oli meeles, et keegi minu täiskasvanud mees tuttavatest sai sõnumi, et oled oodatud umbes oma emaga mingile vaktsineerimisele või midagi sellist. Et, ja mingi laste vaktsiin oli, ma ei tea, ma ei mäletagi.
1: Ma ei tule ette praegu.
0: Ja no ilmselgelt see ei olnud siis sina.
2: Oho.
1: Weird.
0: Ma olen kõikidele tuttavatele muidu rääkinud, et see minu vanis.
1: Ei, no mis vahet seal on?
2: Nüüd siis on.
1: Äkki oli, äkki ütlus, äkki ma ei mäleta.
0: Ei, et, no, kumki,
1: ma olen unine ka täna.
0: Kumbki teist ikka mäletaks seda, et järelikult see ei olnud nagu siit majas.
1: Aga milline külaline teie olete? Kas te olete inimene, kes on kriitiline teise elamise suhtes, et noh, sa ütlesid muidugi välja, aga vaatad niimoodi silma nurgastad.
0: Kurat, kes või... selle, mis oli selle meistri mõttes, kes selle kappi siia nurka tõstis?
1: Või sa oled nagu silmaklappidega hobune, et see pole mitte midagi tähele.
0: Ma panen tähele, aga no selles mõttes, et sinu küsimusele, milline külaline sa oled, on ainult üks nagu vastus hea parim. Et esiteks, et ma kriitiline päris kindlasti ei ole ja ma isegi vaatan ringi, aga ma kuidagi nagu ei registreeri või nagu selles mõttes, et mulle tegelikult meeldib vaadata teiste kodusid, sest nad on minu omast ju erinevad, et kuidas keegi on mingid asju nagu lahendanud, mulle päriselt meeldib see.
1: Sellepärast on sügis tore, et sa näed akendest
0: siis. Jaa, teiste kodusid, jaa. Ja minu, mul on ju linnakodu kõrval on see 9-kordne maja, kus ka väga kardinaid ei armastata. Kõik nende sisustus on kaunid näha.
1: Ma tahan teada, mis sisustus on. Ma olen põdev. Vahest on jumala head ideed on seal. On. Nii tore.
2: Sest minu pool on ka see, et ma alati näen ainult head, vaata, nii inimeses kui ka asjades kodudes, et see on võibolla minu, noh, ütleme üks kiiksudest, üks vigadest ka, vaata, aga noh.
0: Sest vaata, ükskord oli ju, see ei olnud ammu aega tagasi, et me kõik oleme ju Kristinka juures käinud lugematul arvudel ja hoolimata sellest me ikkagi mõtlesime, et mis värvi diivan tal on, mitte kellelegi meelde ei tunnud, sest me oleme seal käinud, me oleme seal istunud, ma praegu pakun, et mingi sinakas roheline või petrool, aga tegeltega ma ei tea, on ja, et mitu korda käinud seal peal istunud erinevates asendites ja ikka nagu ei tegelikult, noh, selles mõttes, et ei registreeri, on ja, et samamoodi, et kunsti palju seintes, aga mis seal on nagu, ma ei teagi, absoluutselt ei meenu.
2: Plus minuga on see, et ma tulen vara ja ma lahkun vara.
0: Aga sina näedki seda tühja ruumi, vaata, kui on alles ettevalmistused käivad ja ahi kööb ja... Et, ja siis ma olen see külaline, kes alati küsib, et kas midagi on kaasa vaja võtta. Ja siis ma selles mõttes, et noh, mingi veini nii kahmad kaasa, ja, et aga ma selles mõttes kuulan ja austan nagu võrrustaja soove. Just. Et kui ta ütleb mulle, et võtta kook kaasa hea meelega, aga kui ütleb, et palun ära võtta, siis ma ei pressi selle mingisuguse võileva tordiga sinna sisse minna. Sest et ma usun, et ta on nagu kõik ettevalmistanud, kõik on nagu piisavalt. Võibolla, et noh, ta on nagu läbi mõelnud ju selle, et ta teab, et me tuleme, et noh, mina ei rõõmustaks nagu selle mõttes veel lisa toidu üle enamasti. Noh, tuleta meelde, kell 12 hiljemalt tulete koju.
2: Jah.
0: Aga kas teil selliseid külalisi käivad, kes jäävad näiteks noh, ööbima kohe pikemaks ajaks? Et saate hommikusööki ka teha näiteks või siis, ma ei tea?
1: Harva.
2: Minu lõike vastus, ei.
1: Väga harva.
0: Noh, see lõik tuleb tõesti lõikes.
1: Väga harva, sest et mul vanemad, kui nad on, siis nad on minu korteris. Ja siis nad tulevad hommikul nagu sinna, kus ma elan. Ja siis ma olen nagu midagi teinud ja
0: valmis pannud. Nagu,
2: ja üldse minust need inimesed, vaata, kes lähevad teisele küll, on ja. Okei, olgugi, et see võibolla ei kritiseeri avalikult, aga hakkad oma peas midagi kehva mõtlema, vaata. Minust see ütleb selle tolle inimese kohta vei rohkem kui selle inimese kodu kohta.
0: Jaa, absoluutselt nagu, nõus.
2: Ta võttis sind ju oma heas südames, kutsus sind oma koju, vaata. See on tema kindlus, kohta, vaata, nagu tõesti kõige isiklikum koht, on ja. Ja siis sa hakkad teda oma peas maha tegema.
0: Ja mis on see, et kuna ma olen ise...
2: Järgult ei ole õige sõber.
0: Ja mis on veel, et vaata, sa ütlesid, et enne koristada, sest koera karvad, kuna mul on endal ka olnud väga karvane koduloom, siis on nagu see, et see on täpselt üks asi, mis, noh, mille peale mul nagu närv ka ei liigu, et need karvarullid, ma lihtsalt tean, et lehvivad kardinates ka, et sa ei saa...
2: Loomulik nähtus.
0: Sa ei saa sinna mitte midagi teha, sa võid seda vaipa kloppida enne mu tulekut, ma võin selle ise sealt alt väljast rulliga sisse tuua.
2: Ma ise ajan samamoodi karva, vaata. Ma näen oma karvu ka põranda peal.
0: Et selliseid asju ma nagu üldse, ma ei kujuta ette, mis vigastus mul olema peaks, et ma nagu kuidagi kritiseeriks või üldse nagu tähelepanu pöörak sellele, et ei. Pigem ma olen see, et ma küsin, et kus sa selle vaasi said või
2: jaa, just, nagu, kus see jägevata lamp pärit
0: või et sul on see toa taimellu jäänud, et mis sa teed taga, et nagu häid asju või siis mulle meeldib vahel näiteks raamaturiiuleid vaadata, kui on raamaturiiul ja see ei asu, ma ei tea, magamistoas, et sinna ma nagu ei roni on ja
2: aga, et, raamatuviiul või vinüülikogu
0: nagu selles, nagu minu mõelest on see nagu,
2: ja see ütleb pererahva kohta ju ka oluliselt rohkem, kui ma ei tea, mingis on vaip põrandan
0: jah
1: olge normaalsed külalised.
2: Olemegi.
1: Jah,
0: no,
1: on meie tänases moto. Olge normaalsed külalised.
2: Ja magage enne välja kindlasti, kui te külla
0: enne ja pärast.
2: No ei tea, jah, just.
1: Jah. Selline oli meie tänane osa. Aitäh, et te meid kuulasite. Kuulake meid ka edaspidi. Kuulake meid ka tagaspidi. Mm-hmm. Saab kuulata Postimehe playerist, Spotifyst, Apple podcastist. Jee.
2: Hey.
1: Saadke kirju, millised külalised te olete.
0: Meid võib ka külla kutsuda. Äkki tulemegi.
1: Ja. Äkki tuleme, nagu
2: äkki tuleme, teeme laivi.
0: Meil puuvilja vaabnud sinna ukse taga praegu.
1: Et olka tublid ja...
2: Ärge siis vahepeal unustage. Oma tuba.
0: Oma luba.
1: Head aega.
0: Head aega. Aega.
3: Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20:05, Kanal 2.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib täna hoo vihma sadada. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ja sooja on 19-24 graadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus 18 ja Pärnus 20 graadi.

0: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . lisapiletid nüüd müügil Piletilevis .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: helista telefonil 1720 .
3: ilmunud on Postimehes nädala uus number . Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles , et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule . Lisaks saab teada , miks Putin peaks kartma seda , mis juhtub augustis . Kuidas läheb Eesti vintage-äridel , miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda , kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään , mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni . Inglismaa aiakunstist . Postimees nädal , alati põnev kaaslane .
4: ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega . Üksikutes kohtades võib hoovihma sadada . Puhub edela või lääne tuul 3-9 puhanguti 15 meetrit sekundis . Ja sooja täna 19-24 kraadi . Praegu ongi Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus 20 kraadi .

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: Sadu erootika ja BDSM tooteid, mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib hoovihma sadada. Puhub edela või lääne tuul 3-9, puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja sooja on täna 19-24 graadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 21, Pärnus on 20 graadi.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: taduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.

Öö tuleb selge või kohati vahelduva pilvisusega, sajuta, aga paiguti võib udu tekkida. Sooja on öösel 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta ja jõuavad õhtuks Ida-Eestisse. Võib ka äikest olla. Valdavalt puhub lõuna tuul 5-15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 19-26 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.

0: Sulpul nuud aimugi, ja mis siis? Nakkeda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiraatiivi. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadele.

0: taduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
2: Öö tuleb selge või kohati vahelduva pilvisusega sajuta. Paiguti võib tekkida udu. Puhub lõunatuul 2-10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta. Ja jõuavadki õhtuks Ida-Eestisse, võib ka äikest olla. Puhub valdavalt lõunatuul 5-15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 19-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 20 kraadi.

Europarty. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadios

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhkekobe lään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiraatioon. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
4: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
5: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
6: Öö tuleb selge või kohati vahelduva pilvisusega. Vihma ei saja, paiguti võib tekkida udu. Sooja on öösel 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa Ida-Eestisse. Võib olla ka äikest. Puhub valdavalt lõuna tuul 5-15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 19-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 20 kraadi.

0: Jäljed gloobusel. Reisikirge sütitab Kõudravel.
1: Tervist raadiokuulajad, neljapäev ja kell on veidikene 11 läbi, tähendab seda, et jälle gloobusel järjekordne saade on jõudnud teie ette ja ootamatult kannab see pisikese juubelihõngulist 140. Järjekorra numbrit ja kõik need saated on teiega olnud kaks saatejuhti, Andres Karu ja Väino Laisar.
2: Suur tere ka minu poolt ja täna, nii nagu ka eelmine nädal, ja jätkame siis Pariisi teemadel ja natukene laiendame seda ka Prantsusmaale üldiselt.
1: Ja ning teist saadet järjest on meil ka külaline ja me külalist ei ole vahetanud, sest no ei ole vaja vahetada, kui külas on Tõnu Õnnepalu. Tere tulemast taas.
3: Tere jälle.
2: Küll aga on vaja natukene informatsiooni vahetada sellepärast, et kui siin eelmise kord me rääkisime seda, et Pariisis elab 2,1 miljonit inimest, mis meile kõigile tundus erakordselt vähe, siis nüüd on selge, et see 2,1 miljonit elab siis nii-öelda selles klassikalises linnapiiris, aga kui sinna ülenud linnastus juurde liita, millega see Pariis kõik kokku on kasvanud, siis on see üle 10 miljoni inimese, mis on juba oluliselt loogiliselt.
1: Jah, nii nagu eelmine saade rääkisime, et see tõesti see silt vahetub, aga põhimõtteliselt pilt ei muutu, ehk siis nagu majad ei katke ja nii edasi. Aga vaatan Tõnule otsa ka, kes on seal linnas elanud, et kuidas see haldusjaotus või see linna ülesehitus, üldse ma nii-öelda faktina tean, et hästi suur osa Pariisi kujunemisest oli ka 19. sajand, mingi teises pooles ehitati vist linna päris palju ümber, aga mingid maamärgid olid ju varasemast ajast juba ja et kuidas ta üldse jagunenud on või kuidas sellest linnast aru saada?
3: Jaa, no ta on jagatud nendeks linnaosadeks või ringkondadeks arrondissement, mis ongi siis nagu ringkond ja lihtsalt niimoodi prantsaslikult, ratsionaalselt on tõmmatud mingid jutid vahele ja on pandud numbrid, linnaosadel on numbrid ja see, me räägime sellest, noh, ikka sellest päris Pariisis siis ja mis seal nii-öelda müüride vahel on. Ja neid on, ausalt öelda, neid on igal juhul, on 19, ma tean, et 19. linna osa on olemas, aga kas oli ka 20, 21, no kuskil nii neid on 20 ringis. Ja muidugi nad ajalooliselt on ülimalt erinevad, seal ütleme põhjapool elasid vaesemad, see oli nagu töölisrajoon, siis ja no kõige rikkumad, no siia maani 16. linna osa, mis on seal Champs-Élysées kandis, sellest nagu lõunapool. Seal, no,
2: see on siis juba päris kesklinnas on ju?
3: Noh, seal Pariisis see kesklinna mõiste nagu ei oma minu mõelest mõtet, et noh, see kogu no, see...
2: Ma lihtsalt eeldan, et peatänav, maailma kuulus peatänav ikkagi võiks ju kuskil seal kesklises piirkonnas olla.
3: Ta on nagu üks keskus, jah, et noh, ütleme see, jah, see Seeni jõgi ja võib-olla nagu samas see Champs-Élysées juba ta läheb välja ju sealt Triumfikaare alt ja varsti ka Pariisi linnast, nii et ta nagu on ja ei ole, et ta mingite inimeste jaoks on muidugi keskus, kes seal lähedal elavad, aga teiste jaoks, kes seal elavad teises linna ääres, noh, nad ei pruugigi sinna sattuda, võib-olla mingite suurte pidustust ajal.
2: Ja see on umbes nagu Tallinn väikses elada, aga ikka kirjutad igal pool, et olen kesklinna piiril.
1: ja need paljud, kes järvel elavad, ütlevad, et mul on maja Nõmmel. Et noh, Nõmme poisina siis on tõenäoliselt, noh, tahaks nendega alati vaielda. Vahepeal googeldasin ka 20 ringkonda täpselt ongi.
3: Et kui sa ikkagi elad 16. linna osas ja su aadress, no see on siis ka aadressi selles posti

0: numbris siis postiindeksis on see sees. Et siis ja see on ka autonumbri peal muide, kus su auto on immatrikuleeritud. Siis kõik näevad, et tegemist ei ole mingi vaese vennaga ilmselt, kui sa just ei ole seal, ma ei tea, maja teeni ja juhtumisi.
1: Aha, siis Viimsi mees Lasnamäe omaga foorial kõrvulti ei seisa.
0: Et seal on, võib ikkagi elada tõeliselt rikkaid. Noh, seal on ju olemas ka kiht selliseid, noh, endiseid aristokraate või noh, mis mõttes endiseid. Noh, seal Prantsusmaal teatavasti tiitlid nagu ametlikult ei kehti, nagu Inglismaal nad on ikka olemas, aga seal on vabariik ja tiitled ei ole, aga noh, tegelikult need graafid ja graafinnad ja vähemalt enda jaoks on ikka olemas ja see on üks selline kindlasti väga suletud seltskond, millega noh, mina oleme ka vähe kokku puutunud, aga ka olen vähesel määral, et mis elab täiesti oma elu ja kus võivad olla, noh, on küll nii-öelda korter, aga see ulatub läbi mitmete korruste ja sõnaga on osutub mingisuguseks mõisaks jalgeset linna. Et noh, see linn, mis nagu mingis mõttes on väga sükk ühetaoline, et just nimelt kuna ta siis 19. sajandil, see oli selle Napoleon kolmanda valitsemisajal otsustati, et nüüd teeme oma linna korda, et ta oli muutunud kuidagi läbimatuks, sest noh, ta oli ikkagi keskaegne linn, kitsad tänavad, mustus ja noh, peamine kitsus, et see liiklus, rahvast oli nii palju tekkinud sinna, see meeletu hobuliiklus, mis seal oli, see ei mahtunud seal tänav läbi, olid ummikud. Ja noh, pluss oli veel see, et Pariis on ju rahutu linn ja oli vaja nagu natuke seda asja kontrollida. Ja leiti, et kui me ikkagi teeme nüüdsed sirged ja laiad tänavad, et noh, siis kui nad jälle tulevad oma mingi revolutsiooniga, siis me saame sellele asjale nagu piiri panna, saab kahuritega lasta pikki tänavat näiteks. Aga noh, kõige rohkem ikkagi vist oli nagu see praktiline asi, et on vaja nagu läbi pääseda. Ja teises kindlasti ka nüüdkene noh, suurus ja hiilgus, et ikkagi linn peab olema ilus ja uhke ja siis rajutigi lihtsalt läbi sellest keskaegsest linnast, ka teine kord läbi kiriku niimoodi mindi tänavaga. Et tükk kirikut jäi tänava äärde ja ülejäänd jäi tänava alla. Et, ja tehti need pulvarid, mis nüüd on siis Pariisi nagu selline tunnus. Ja suured laiad, mis on siia maani veel tunduvad päris suured ja laiad. Ja siis ka need suured majad sinna pulvarite äärde, need sellised tüüpilised Pariisi noh, süksed seitsmekorruselised keskelt läbi viie seitsmekorruselised majad, oma sükse kindla kujuga, rõdudega, dekooriga ja siis üleval on need katusekorrused veel, eks ole, ja siis all on poed ja siis võt see teine, noh, meie mõistes teine korrus, mis prantsuste jaoks on esimene korrus, see oli siis see, nagu see rikaste elamine, kus olid kõige kõrgemad toad ja noh, nagu kõige kenam. Et jah, sellised majad, et kui sa mingid pulvareid mööda käid, siis ta on nagu hästi ühesugune mingis mõttes, et sa võib täitsa ära tüüdata. Et võibolla need pulvarid ei olegi kõige parem koht, kus jalutada. Aga samas sinna vahele on ka jäänud seda keskaegset linna tegelikult alles. On ka need kitsaid tänavaid siin ja seal ja päris vanu maju ja et seal on nagu kõike. Aga siis ta nägu, selle linna nägu ikkagi väga suuresti muutus ja... Et see, mis me praegu näeme, see põhiliselt on see 19. sajandi. See oli parun Osman, kes selle läbi viis, selle suure arhitektuurilise ehitusliku projekti. Et näed, isegi tema nimeline pulvar on seal üks olemas. Et tema andis sellele linnale, et me praegu see näu. Aga noh, muidugi noh, Notre Dame ja kõik need sellised vanad monumentid, need on seal hoopis ammusemast ajast.
2: Mhm. Notre Dame juurde kindlasti tuleme veel tagasi. Kas see nende, nii-öelda, noh, me oleme põgusalt rääkinud sellest, et hästi kallis linn on, ta noh, juba pikki aasta kümneid olnud väga kallis linn läbi ajaloo on ju pikalt. Kas seal on nagu, noh, alati on, noh, räägitakse ka, ma ei tea, näiteks Singapuri puhul, et tootult kallis, aga noh, Singapuris on ka täpselt nii, et kui sa natukene lähed kõrvaltänavatele ja vaatad, kuhu kohalik ise läheb, et siis sa võid näiteks ka süüa saada noh, väga mõistliku hinnaga ja nii-öelda ei ole midagi väga kallis. Kas, kas Pariisi puhul kehtib ka see, et kui sa natukene juba seda linna tead ja oskad õigesse kohta minna, siis tegelikult ta nii kallis ei ole. Jätame selle kõrvale, et noh, juba kui sa elukohaks ei vali 16. Nii-öelda rajooni, et siis tõenäoliselt ka üürihinnad on noh, majades on oluliselt madalamad. Aga kas see muu eluolu võib ka olla selline mõnes kohas soodne?
0: No eks ikka peab teadma loomulikult ja on noh, ütleme, et ega suurem osa sellest linnast ei ole ju nii turiste täis, seal on teatud sellised epitsentrid, kuhu kõik nad kogunevad ja mis on tõesti nagu läinud täiesti umbe, et see on üks asi, mis on ütleme nende 30 aasta jooksul, mis mina seal juba rohkem 30 olen käinud, mis on selline silmaga nähtav muutus, et ütleme 91. aastal ikkagi talvel, noh, oli ta üsna vaikne rahulik, läksin sinna Notre Dame'i katedraali sisse, seal rääkima sellest, et seal ukse peal mingit valvet ei olnud, seal paar turisti seal kuskil uitas, seal samast vahel täiesti tühi, vaikne, hämar, selline kirik oli, et aga noh, nüüd ei ole sellist varianti enam ühelgi aasta ajal ja üldse kõik need sellised käidavamad kohad, nad on lihtsalt, noh, eriti suvel on nad lihtsalt umbes, et seal on võimatu normaalselt liikuda, aga natukene lähed kõrvale seal kuskile tänavatele või sinna äärepoolsetesse linnaosadesse, et seal on ikka tavaline rahulik, või noh, mis ta nüüd rahulik on, aga selline tavaline elu, ütleme, ja seal kindlasti leiab ka taskukohasemaid kohti ja noh, ütleme, 93. aastal, kui ma seal elasin esimest korda pikemalt, siis noh, mina käisin söömas, kun ma elasin ülikooli linnakus seal sööklas, mis oli väga odav, aga seda sööklat enam ei ole.
2: Pariisi juttudega oleme hetke pärast teie kõrvudes tagasi.

0: Jäljed gloobusel. Rännumehi inspireerib Go Travel.
1: Oleme tagasi, Jäljed gloobusel räägib Pariisist. Külas on kirjanik Tõnu Õnnepalu ja Väints, sul kuidagi kui toit oli teemaks nagu natukene, siis sul läks kuidagi silma nurka tekkis lõbus kurat.
2: Ja absoluutselt, küll oli kole lugu, et on kadunud see hea söökla, milles oli hea odav süüa, aga siia juurde näiteks fakte, mida üldse prantslased söövad, siis aastas söövad nad ära 25-30 tonni tigusid ja selle tigude alla ei lähe siis austrid ja muud molluskid, vaid ongi need reaalsed, noh, sellised nagu viinamedeod, ja sellist pista endale suhu õhtul istudes, mille kõrvale joovad prantslased aastas ära 40 liitrit veini näkku, mis paneb ennast pigem naeratama, võrreldes siin nagu meie mingisuguse sellise veini tarbimisega, et ruumi on. On veel võimalus areneda. Ja 73-aastane vein Burgundi müüdi rekordinnaga $558,000 ühel oksjonil, mis on ka kõige kallim vein, mis on praeguse seisuga müüdud, ka prantsuse vein, on ju, et see veinikultuur on neil väga tugev.
1: Ma pean ütlema vahepeal, et ma olen natukene pettunud, sest ma tegin nagu lihtsa arvutuse peas, et minu nägemus oli see, et nad joovad ikkagi umbes pudel nagu päevas, aga tegelikult on ju see, et kui nad joovad ainult 40 liitrit aastas nagu inimese kohta, aga aastas juba nädalaid on 52, kui ma ei eksi, siis see on ju alla pudeli nädalas, et seda ei ole sugugi palju, võiks ju nagu mina öelda.
2: No võt, ega ei saa ka nagu üle panna, tuleb võtta rahulikult, aga ikkagi arenguruumi on. Ja siis kirjade järgi 1600 erinevat juustusorti on, mida Prantsusmaal toodetakse.
1: 1600?
2: Jah, mis on, noh, sõike nii ja naa, tegelikult võiks eeldada, et on rohkem, aga 1600 numbrina on ka tegelikult päris arvestada.
3: Ja ma pakuks, et 1600 on nagu sellist põhisorti ja neil on veel variatsioonid, sellepärast, et
1: mida vanaemad teevad ja...
3: Ei, no sellest rääkimata, no palju need vanaemad enam juuste teevad, aga jah, ei noh, sest noh, igal külakesel on mingid omad juustud ja ei see vein, noh, see veini joomine muidugi seal järjest väheneb, kus nemad ka globaliseeruvad ja juuakse rohkem, ma ei tea, õlut ja sellised asju, et see vein on natukene juba selline vanad inimeste jook. Aga et seda nii palju joodagi, see ei ole nagu üllatav, et noh, see meil võibolla on selline kujutel, ma ei tea, kus tulnud prantslastest kui sellistest tohututest romantikutest, lehvijatest, liialdajatest, aga tegelikult prantslane pigem on ikka ratsionaalne, hindab mõõdukust, parajust.
1: Portos ei ole hea prantsase prototüüp. Ja. Et noh, kes ennast veinikeldrisse sulges ja seal keeldus tulemas.
3: See on kindlasti ka olemas seal täiesti, aga ütleme selline keskmine korralik prantsuse kodanlane, noh, võibolla ta meie ettekujutuses vastaks pigem nagu sakslasele. Et natuke need on sassilu. Sakslane on suurem romantik tegelikult. Kui prantslane ongi, et seal jah, sellist just nüüd ratsionaalsust nagu innatakse väike rohkem ja teatud nüüd kuivust isegi, et ikka asjad tuleb nagu selgeks analüüsida ja noh, asja peab selge olema, mitte nii, et kuidagi noh, viskame tead, siia sinna. Aga et noh, seda veini ka juuakse klaasikene ja teine ja et ei pea ju alati pudelit joona, eriti kui on tegemist seal poole miljonilise pudeliga, siis ma ei teagi, kuidas seda üldse juuakse.
2: ma tulen ikkagi korra veini kaitseks, astun välja.
1: No nii.
2: Et see 40 liitrit on inimese kohta, on ju, aga mingi osa, ütleme umbes kolmandik sellest elanikkonnast, kes siia on sisse läinud, sisse arvutatud, on ikkagi sellised, kes nagu ei peaks veini jooma veel.
1: Või enam.
2: Ja või enam, ja kus juures see on ka hea variant, see pärast, et...
3: No seda vist ei tule eriti, kes on ikka arjunud, see joob lõpuni.
2: Et noh, mõni lihtsalt joob lõpuni võib-olla varem kui mõni vein. Näiteks maailma kõige vanem inimene, kes üldse on muna peal elanud, on prantsuse proua nimega Jean-Louis Calmet. Ja tema elas 122 aastaseks ja igaks juhuks, kuna tegemist on ikkagi nagu erakordse suur rekordiga, siis on kirja pandud ka päevad, palju sellele 122 aastale veel lisaks oli. Nii et ta elas 122 aastat ja 164 päeva.
1: Kas tema kohta, kas prantsed ise teda ka kuidagi tähtsustavad või seda fakti, et maailma vanim inimene on just nende maalt pärit?
3: Jaa, sellest on ikka, mina olen ka selle kohta ikka lugenud ja ei, no muidugi, aga ma mingid eriti värvikaid lugusid, ma temast ei tea peale selle, et ta selle õnnestus endale saada nii-öelda nagu hooldajaks üks nootar, kellele ta pärandas oma maja ja no elas kuskil provintsis mingis väike linnas, et seal mingit suurt varandust ei olnud, aga nõus nagu tundus nagu hea diil, et daam on juba väga eakas ja noh, teeme ära, aga siis ikkagi läks nii, et ka see nootar jõudis vist elada väga-väga vanaks juba ja ma ei tea, kui palju ta seda pärandust üldse nautida jõudis, võib-olla mõne aastakese.
2: Ja nüüd mingis kultuurid prouale ei ole tehtud sinna?
3: Ma ei tea, et oleks, jah. Ja.
1: See on, isegi tuleb Eesti nagu, vaata see ka, et Eestis ka päranditega on ju see, et tihti pärandatakse lastele näiteks noh, maja või korter või mis iganes asi, aga siis ka, et kui vanemad on pikajaalised, siis on nagu see, et noh, nüüd poiss saad minna oma elu peale, siis poiss, mida, mis sa rääksid, paps, räägi mu vasakusse kõrva, ma ei muidu ei kuule, jah, et see Jaa, täiesti aru saadab. Toidu koha peal, kui vaatan Tõnu otsa, et kas saab neid üldse, kas see on ka läinud nii-öelda globaliseerunud kogu see toidumaailm, et nad tarbivad ikkagi nagu kogu maailma nii-öelda köögi poolt pakutavat või on neil mingid asjad, mis ei ole muutunud?
3: See on kindlasti asjad, mis ei ole muutunud, aga loomulikult on tulnud ju kõik see, no, see endiste kolooniate toit Põhja-Aafrika ja noh, sõnaga, kuna rahvast on nii palju erinevat ja seal selles minu kuulsas sööklas ka ikka kõige toredam toit oli kuskus ja mida pandi jäälat hästi suur unnik taldriku peale ja noh, sinna käib igasugu asja juurde ja see oli väga hea, ja. Aga noh, võibolla see prantsuse toit on ka mingis mõttes nagu üle fetiseeritud või noh, minu meeles prantsuse toit on nagu selline tavaline toit lõppude lõpuks. Noh, ta ei olegi nii erinev, ütleme selline prantsuse tavaline söök, noh, seal on ikka mingi tükk liha ja siis seal on võibolla mingid kartulit ja mingid köögivilja ja noh, et see jutt seal juures on muidugi alati palju suurem, noh, milline see kaste just on ja kuidas see liha on tehtud. No, muidugi see on nagu lõputu maailm ja nad on loomulikult suured gurmaanid ja kõik see vastab tõele, aga noh, see igapäevases elus, ma arvan, see võibolla nii huvitav ka ei ole.
2: Ja just ETV-st lõppes prantsuse köögile pühendatud telesari brittide tehtud, oli väga huvitav, soovitan järgi vaadata, kui keegi on selline, kellele meeldib süüa erinevaid põnevaid asju, siis selle käigus sai päris palju teada.
3: Mm-hmm. Jaa, see järra käis ka seal ringi just mööda maa kohti minu mõelest, ma mingit paari osa vaatasin ja noh, nii ongi, et kui sa lähedki Pariisist välja ja kuskile mingitesse väikestesse kohtadesse, vaat seal sa esiteks sa saad seal hästi suured portsud. Seda on ikka tõeliselt palju, sa ei jõua seda ära süüa, vähemalt vanasti nii oli, kui mina käisin. Ja noh, kui tahad, võid veel juurde tõsta ja noh, see võib olla seal tõeliselt hea. See võib olla tõeliselt hea, et noh, tead, see on kohalik ja värske ja kuidagi ikka niimoodi heldelt tehtud, et noh, Pariisis seda leida. See on loomulikult võimalik ja sa võid sealt midagi veel paremat leida, aga see pead ikka siis väga-väga rikas olema. Et nagu väikese rahaga ei ole üldse mõtet proovima minnagi. Et selles mõttes minul sellised Pariisi suuri gurmee kogemusi nagu väga ei ole. Noh, kui on kutsutud kuskile ja ka no, oma käe peal ma ei lähe ja kuskile kallis restoran. Ja ma tunneks ennast seal juba alvasti, ma ei oska seal ollagi.
2: Kas tänava toidu poolt vaadates see, mida noh, tänavalt saab kaasa võtta mööda jalutades, kas see nüüd kipub ka nii nagu mõjal maailmas ikkagi pigem vajuma ära juba kebaabi poole peale või hoitakse sellist pageti noh, lippu kõrgel?
3: Noh, see paketi vahele tehtud võileib, see on ikka seal nagu igal pool, aga noh, ma ei tea, kas see just alati kõige parem valik on, see pakett on selline sükke kahe otsaga, nagu ta ongi kahe otsaga asi täpselt, et see, noh, ta võib kergesti ja tema omadus on see, et ta ju kuivab. Et põhimõtteliselt sellepärast ongi, seal iga nurga peal on see pagaripood, see boulangerie, kus need pakette põhimõtteliselt küpsetatakse reeglina ikkagi seal samas ja sa pead selle ostma igal hommikul uue, sellepärast, et järgmiseks päevaks on ta muutunud suhteliselt söödamatuks.
2: Jah, mäletan veritsevaid igemeid peale mingi kiiret sellist teepealse tampsu.
3: sest noh, värskena tal on see, et tal on see krõbe koorik, eks ole, ja pehme sisu, aga noh, juba poole päeva pärast on see kõik, noh, kõva.
2: Umbes nagu see 122 aastane proua.
3: et võibolla seal tänavatoidus, noh, mis on muidugi ju Pariisi selline tunnus, on need kastanid, eks ole, mida seal just talvel niimoodi küpsetatakse tänaval ja see kastanite küpsetamise lõhn ja siis need ostad selle tututeie need kuumi kastaneid, noh, mis ei ole nagu mingi eriline ju maiuspala, aga ütleme, et ta kuulub sinna juurde ja siis muidugi need pannkoogid, need krepid.
1: Ja me teeme ühe pausi vahele ja räägime Pariisist hetke pärast koos Tõnu Õnnepaluga edasi.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
7: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
8: Jäljed gloobusel. Reisikirge sütitab Goodravel.
9: Nõnna, head kuulajad, paus on jälle läbi ja meie teeme oma jälgi edasi ja nii nagu ka eelmisel nädalal teeme neid Pariisi. Ja noh, Pariisist rääkides me tegelikult ikkagi ei saa üle ega ümber nende uhkete vaatamisväärsuste, mis toob inimesi üle maailma Prantsusmaale ja Pariisi kokku. Ja kui me nii palju oleme siin juba ära rääkinud, et see Eiffeli torn kindlasti ei peaks olema võibolla kõige esimene koht, kuhu oma sammud seada, omas kogemusest ütlen, et tegelikult piisab sellest, kui sa äritsalt ära vaadata. Teed foto, et sinna võibolla üles ei olegi mõtet ennast pressida, vaid panustada ennast mingitele muudele asjadele, siis üks koht, kuhu kindlasti tasuks minna, on ikkagi see saare peal asuv Notre Dame.
10: Ja see just selle Eiffeliga on seda, et või noh, et miks siin üles minna on see, et siis sa näed seda linna ülevalt, aga tegelikult seda näeb mujalt ka, kui sa lähed sinna...
9: Googlist.
10: No, seda sellest rääkimata, aga sellist, sest seal päris sinna Eiffeli sinna veel üles minna, mis on veel väga keeruline, seal tulevad need liftid ja järjekorda, et seal ei ole nii, et algus vaatad, et lähen küll, aga selgub, et kuskil keskel peab veel tund aega ootama, et sinna päris üles. Ma olen ühe korra käinud, eks tuttavalt tahtis tingimata minna, siis ma tegin selle kõik läbi. Ja sealt kõige ülevalt ei paistagi midagi, sest vahe ta on udune ja noh, suitsune ja see õhk ja see mingit, noh, muidugi sealt näeb, aga seda näeb ka, ütleme, Montmartre mäelt seal Sacre Cœuri kiriku juurest näiteks on väga ilus vaade või noh, mujaltki, et sa ei peagi kuskil raha maksma, aga midagi erilist selleks tegema, et seda vaadet näha. Aga Notre Dame muidugi, ja, et sellest ilmselt ikkagi mööda ei saa ja noh, nüüd veel eriti, kui ta on uuesti lahti tehtud, ma ei teagi, ma ikka tahaks teda nagu näha veel, ja? Sellisel nüüd sellel uuel kujul, aga ma ei kujuta ette, millal see teoks saab ja kindlasti kohe ei maksa sinna minna nüüd, sest noh, need tahtid ilmselt on ikka päris palju.
11: Eriti teil ju on veel see esimene mälestus, kus tõesti oli ainult paar inimest lisaks teile seal.
10: No just, aga noh, see on muidugi nüüd ammugi muutunud ja selleks murdepunktiks oli muidugi see film, see kuulus film, mis iganes te pealkiri oli sellest... Noh, Victor Hugo...
11: Jumalema kirik.
10: Jah, eesti keeles vist oligi nii, ja see pealkiri. Ma ei mäleta, mis selle filmi igatahes, vaat kui see film tuli, siis hakkasid kõik tahtma seal käia ja näha, et kus see Quasimodo ikka alla kukkus ja mis seal kõik oli. Et siis seal läks nagu trügimiseks, ja. Aga samas, ei, noh, ta on ikkagi nii suur. Tegelikult see kirik, et ja noh, nüüd selle ajal seal vist mingisugune kontroll on ukse peal, et seal lõputult sisse ei lasta, et seal noh, sees on ikka ruumi ja saab ka rahulikult olla, aga muidugi jah, seda kunagist kirikut, no vaad seda enam ei olegi, sellepärast, et nüüd jah, kus oli see taas avamine, ma sattusin vaatama, ma olin nagu plaanis, aga kuidagi sattusin sellise video peale, mis oli Prantsusma presidendi kanseleis või ametlik video sellest taasavamise tseremooniast. Ilma mingite kommentaarid, et ta lihtsalt noh, heliga, mis sealt nagu seda siia tuli, ikka kahe tunnine. Ja noh, see oli ikka tõeline vaatamine, see selline võimu näitemäng, mis seal siis etendus, sest sinna oli kutsutud Donald Trump, kes ei olnud siis veel päriselt president, noh, ta oli valitud juba, eks ole, Elon Musk ja osnaga kogu see seltskond ja mis seal siis kõik toimus, et see oli ikka tähelepanuväärne. Aga samas kõige liigutavam või noh , mis oli mulle täiesti ootamatu , et noh , siis seal kõik siis kuidagiviisi , kes seal siis , mis järjekorras sisse tulid , noh need aukandjad muidugi kõigepealt , aga siis mingil hetkel siis marssisid sisse need Pariisi tuletõrjujad ja siis need ehitusmehed , kes siis tegelikult selle , no esiteks , kes selle kiriku päästsid tegelikult , sest ta tegelikult ikkagi päästeti . et mis on kõige , noh , mis on nagu , millest räägitakse kui imest peaaegu , et kogu sellest kunstist , mis seal sees oli , sellest peaaegu mitte miski ei hävinud . see nooltorn või flesh , see kõige pikem , see , mis kukkus ju pikali ja mis kukkus keset kirikut . aga ta kukkus nii keskele , et ta kukkus kõigest mööda . ainult see altar sai nagu otseselt purustada . aga kõik need skulptuurid ja üldiselt kõik jäi nagu alles . et ta ikkagi mingis mõttes päästeti ja noh , muidugi ehitati üles . aga kuidagi see oli jah , see nagu see noh , see liigutav moment , ma tõesti noh , isegi praegu ma ei saa sellest rahulikult rääkida , kui need tuletõrjujad sinna sisse marssisid . et jaa , noh muidugi tuletõrjujad on ka Pariisis ja Prantsusmaal üldse selline sümboolne pompier tegelased , et seal no see on nagu sõjaväeline struktuur , nad elavad kasarmutes ja need on noh , niisugused sõdurid ühesõnaga , kes siis tulevad , kui vaja on ja et ja nendes tuletõrjekasarmutes , kui on 14. juuli , mis on see rahvuspüha , siis korraldatakse seal tantsuõhtud ja pidu ja ühesõnaga see on nagu , need on väga , ja noh , neil on need mundrid ja kõik ühesõnaga värk , sellised tegelased seal . aga jah , see katedraal , mis nüüd siis avati jälle , et noh , see on ikkagi täiesti teine , aga noh , ta on tegelikult ju niisugune , nagu ta siis oli , kui ta kunagi ehitati mõnes mõttes sellepärast , et noh , kuigi teda on nii palju ka ümber ehitatud ja täiendatud , aga no see põhiosa on ikka vana . et siis ta oligi ju hele , sest see kivi , millest kogu see vana Pariis on ehitatud , see on see lubja kivi , mis on tegelikult kaevatud sealtsamast alt . see Pariis on ju alt kõik õõnes , nagu nad ütlevad ise , Gruyère juust , et ta on täis neid käike , mida nüüd kutsutakse katakombideks , eks ole , kuhu vahepeal maeti surnuid ja siis nad jälle koliti sealt minema ja aga ühesõnaga sealt võeti see ehituskivi ja millest kõik need vanad majad on ehitatud , nad algselt olidki niisugused kollakas valged , aga noh , siis aja jooksul muidugi see Pariisi õhk nad mustas ära ja nii , et see katedraal ka jah , nagu ütleme nüüd juba vanasti siis oli ikka selline tume sees , tume ja hämar , aga nüüd on ta siis valge ja hele , aga noh , selleks ta ju kunagi ehitati , et ta oleks valge ja hele , et seal on ju noh , tohutud aknad ja kõik need vitraažid ja et jaa , kindlasti tahaks seda ikkagi ükskord elus veel näha .
11: jah , ta on muidugi tõenäoliselt jah , see kõik , mis toimus , on ju , on noh , umbes tõenäoliselt võib mõne aja pärast võrrelda sellesama filmi mõjuga nii-öelda külastatavusele , et seal tõenäoliselt selleks , et kogeda veel seda , et sa natukene saad oma mõtetega seal üksi olla , et seda võib-olla on palju loota muidugi . noh , sõltub ka muidugi , talvisel ajal tõenäoliselt on seda rohkem võimalik ja no, nagu te ütlesite ka , et väike piir on peal ikkagi , et igaühte ju nii palju kui soovijaid on , nii palju sisse ei lasta ikkagi .
10: no praegu peab seal üldse vist aja kinni panema , ma ei tea , võib-olla kuid ette , et sa , kui sa tahad sinna vaatama minna , et jaa , ei , ma arvan , et ikkagi seal , kuna ta on nii suur ja kuidagi noh , juba niimoodi ehitatud , et kusagil seal sammaste vahel sa ikka soovi korral endale selle vaikse koha ka leiad , kus sa võid istuda , et ta mingil viisil ikkagi nagu absorbeerib kõik selle rahva hulga ära ja seal kuidagi nagu ei olekski kedagi .
9: no senikaua , kuni sinna on vaja järjekorda panna ennast ja tegeleda nende asjadega , siis võib käia ära selle nii-öelda vaesema mehe Notre Dame juures , mis on siis Prahas , Saint Vituse katedraal , mis näeb ees täpselt samasugune välja , tagantotsast läheb küll veits sellisesse imetabasesse kootimaailma , aga olles sealt just tulnud , siis tegelikult neid paralleele on väga palju , mida selle Notre Dame'iga tõmmata saab
10: Mm-hmm. Oh jaa, jaa, noh, ta on muidugi eeskujuks olnud paljudele, aga ta ei olnud ka mitte kõige esimene ju, mis niisugusena ehitati. Need esimesed olid ka küll Prantsusmaal, aga noh, Ränsi katedraal ja Mien ja noh, ma ei tea, ei mäleta enam neid ajaloolisi detaile, millal, milline enne, milline pärast, aga kindlasti see Pariisi oma oli omal ajal noh, kõige suurem ja kõige tähelepanu väärsem ja noh, on ikka siia maani, ta on ikka väga suur.
11: Mm-hmm. Eestis jah, sellist nagu vastet ei ole isegi, noh, meie noh, talupoja tunnetus ju isegi, noh, ma ei tea, lähed olevistesse või näiteks sisse, siis see tundub ka ju tohutu, et aga see hoomata seda nagu tõepoolest nende nii-öelda vanade Euroopa riikide nagu seda noh, arhitektuuri nagu neid suuremaid näiteid, et see on kohati nagu täiesti ikkagi hoomamatu, kus see lihtsalt, noh, nagu Väints armastab öelda, et vaatad ja limas kest kuivab ära.
10: Ja no Eesti vaste oli Tartu Toomkirik, see oli ka kahe torniga ja ikkagi ka väga suur, noh, mitte kaugeltki nii suur kui Pariisi Notre Dame, aga ikkagi noh, palju suurem kui kõik need järele jäänud kirikud siin on. Et...
2: Jah, no koht, kus tunda ennast väiksena, aga see on tõenäoliselt olnud ka taotluslik.
10: Ja.
11: Me teeme viimase pausi sellesse saatesse ja räägime Pariisi jutte hetke pärast edasi.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
2: Öö tuleb selge või kohati vahelduva pilvisusega. Vihma ei saja, paiguti võib tekkida udu. Puhub lõuna tuul 2-10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis ja öösel on sooja 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa Ida-Eestisse. Võib ka äikest olla. Valdavalt puhub lõuna tuul 5-15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 19-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 21, Pärnus 20 kraadi.
3: Jäljed gloobusel. Rännumehi inspireerib Goodravel.
4: Oleme tagasi 140. Jäljed gloobusel. Pariisis teist saadet järjest räägime ja külas on meil kirjanik Tõnu Õnnepalu. Kui kunagi 90. Esimeses pooles seal samas Pariisis kirjutasite oma esimese romaani Piiririik, siis seal oli selline ida-eurooplase väike, noh, ma ei saa öelda vastandumine, aga lihtsalt, et sellised noh, vaiksed nagu vastuolud seal tekkisid nii-öelda lääne-eurooplaste ja kogu selle maailma vaatega, et ma mäletan just sellest teosest nagu seda, kuidas kohati ka nii-öelda vanad eurooplased tundsid ära ida-eurooplase, isegi kui ta oli täpselt samamoodi riides ja sõi samades kohtades ja tundus, et tal on sama palju raha, siis ikkagi eksimatult alati tunti ära, et tegemist on ida-eurooplasega, et mingi selline motiiv on mul nagu sellest raamatust nagu meeles, et kas seda saab tänapäeva ka panna, et kas pariislased tõmbavad konkreetse joone vahele, et nad saavad kohe aru, et sa ei ole meie oma?
5: No, võibolla ennast pariislaseks päriselt maskeerida on päris raske, ja see on ikkagi, seal on nii palju asju. Ma usun, et kui sa elad seal linnas aastakümned, küll sa siis selle kakkama saad kindlasti. Ja noh, seal on ka nii palju järke, kas sa oled selline vaesema poolne või rikkama poolne, et juba need kohad, kus sa elad, need seltskonnad, millega sa läbi käid, need kohad, kus sa käid, et need on nii erinevad, et noh, küll sa siis seal oma selle tee leiad ja seal sulandud. Ega see on ka selline linn, kuhu sulandutakse. Et sinna on ju läbi ajaloo on ikkagi tuldud ju alati kuskilt, kas siis kuskilt Prantsusmaalt, kuskilt kaugelt või kuskilt teistelt maadelt, et see tegelikult on üks tohutu sulatusahi ju ka. Et see ei ole nagu lõpuks probleem, et sa sinna ei suudaks sisse sulanduda, aga see kindlasti võtab aega ja õppimist. Ma arvan, et see niisugune Ida-Lääne-Euroopa, see ei ole enam nii aktuaalne, et see kõik on nii palju muutunud ja seda maailma on sinna tulnud nii palju veel juurde. No see sürturism, mis siis prantsuskeeles nagu üle turism või see, mis on need moodne teema, eks ole, Pariisi puhul see on ka täiesti akuutne. Et eks nad on sellest muidugi ka ära vaevatud, et üdinenud teistpidi muidugi see linn sellest ka elab. Et see on ikka lõputu vastuolu. Aga noh, ma arvan, et sellest ei maksa endale ju teha mingit probleemi, et noh, kuidas mind nüüd vaadatakse, et lõppude lõpuks seal ei vaadata kedagi. Sa võid seal ise tegelda inimeste vaatamisega, et see on inimesi nii palju, et keegi ei pälvi nagu erilist tähelepanu. Et seal ikkagi on väga kerge olla nähtamatu ja just selline vaatleja. Et selleks on see ideaalne linn, aga selleks peab natukene aega võtma, jah. Ja kuskile ennast soovitavalt maha toetama, et siin nagu oli juba esimeses saates juttu, et noh, kas või parki või mõnel ka surnuaial, see sama Montparnassi surnuaed, mis on hästi, hästi keset linna ja mis on nagu selline tüüpiline, see Père Lachaise on rohkem, võibolla meie kujutusele surnuaiast vastab rohkem, et seal on palju puid ja ta on nagu mets juba ja nagu park. ja noh , muidugi on ka need lõputud kivist hauakambrid või noh , mis ei ole üldse siin olemas , eks ole , et seal ikkagi maeti hauakambritesse , mitte lihtsalt hauda mm-hmm. aga see Montparnasse'i surnuaed , vot see on selline tüüpiline , ütleme niisugune Prantsuse surnuaed , kus puid on üpris vähe ja ongi see kivi , need hauakambrikesed ja igasugused kivid . aga ta on ka päris suur ja selline vaikne rahulik koht , et kui sa tahad , noh , see film , see linn ju väsitab ära . et noh , kui sa oled seal pool päeva ringi aerutanud , siis sa oled ikkagi täiesti läbi . Et ei maksa nagu üle pakkuda sellega , et sa mõned , vaatan kõik need asjad ära , et sa lihtsalt vaevad ja kurnad ennast ära . ja siis on hea nagu kõrvale astuda korra . ja need surnuaiad on kindlasti sellised kohad , kus ei käida liiga palju , kus käiakse , aga noh , kus on ikkagi rahulik . ja muidugi ka jah , ka pargid , kus saab lihtsalt rahulikult istuda ja kus saab vaadata , mida inimesed siis teevad , noh , kuna kui on ilus aeg , siis seal on palju rahvast ja kõik istuvad ja kes seal loeb ja kes teeb midagi muud ja et see on üks võimalus , aga kui veel tahta ikkagi nagu tõelist elu näha , siis minu meelest üks tore koht on turud , kus käia , et seal on olemas noh , enam-vähem igas linnaosas on oma turg tegelikult , aga noh , on ka selliseid kuulsamaid , üks noh , kus ka muidugi käib palju turiste , sest ta on üks kena koha peal ja on Muhtari tänava turg viiendas linnaosas vasakkaldal , no mis on kuidagi selline pitoreskne mööda sellist loogelist tänavat läheb alla ja siis need letid on seal ääres ja igasugu kõigi nende asjadega , sa ka näed , mida siis seal süüakse ja mida seal müüakse ja noh , need turud on ikkagi täiesti sellised kohad , kus käiakse süüa ostmas .
6: Ma just tahtsingi täpsustada , et tegemist on siis ikkagi nagu päris turgudega , nii nagu nad on , mitte need turud , mis on Eiffeli torni juures seal ja kus sa saad turistinänni osta tänavate viisi
5: ja noh , eriti sellised päris turud on muidugi veel need , mis on noh , natukene mitte nii turistlikes linnaosades , ütleme näiteks Belleville'i turg , noh see Belleville on selline ajalooliselt pigem selline immigrandi linnaosa , niisugune vaesem linnaosa seal põhja pool . Ja vaat seal siis sa näed ka noh , igasuguseid Aafrika kaupu ja see on ikka tõeliselt suur turg ja seal on , see turuajad on noh , ta on iga päev vist enam-vähem , aga noh , teatud päris õhtuni ta vist ei ole teatud kellaaegadel , et siis seal käib ikka väga palju rahvast ja sa näed seal kõiki , nii müüjaid kui ostjaid ja et need on päris toredad kohad ka , kus nagu jalutada , kui sa tahad niisugust elu näha , mitte ainult teisi turiste mm-hmm. see võib kergesti juhtuda , et sa ei näegi seal ühtegi pariislast , sa näed ainult teisi omasuguseid
4: mm-hmm. Kui olulist rolli linna läbiv jõgi mängib ?
5: Ta mängib , noh , ma arvan , kui pariislaselt küsida , noh , ma ei tea , kas see on talle nii tähtis , aga ta ei tea , kui tähtis see on tegelikult , sest noh , seal kaldal ju käiakse jalutama ja nüüd on suur mood ja kampaania on neid autoteid seal jõekalda peal seal kinni panna ja teha nagu jalakäijatele ja niisuguseks jalakäija aladeks ja noh , peaaegu nagu randadeks suvel ja see on ju , ma ei tea , nüüd peaks juba seal seenis ujuda saama ja ma ei tea , palju seal keegi ujub , aga noh , igal juhul ta on
4: ikkagi no linnapea käis .
5: jah , et kindlasti need kaldapealsed on kohad ka , kus noh , kus ikka võiks ära käia ja natukene kõndida ja noh , jällegi sa saad sellest linna mürast ja liiklusest natuke nagu eemale ja kuidagi nagu loodusesse , ta justkui oleks nagu mingi osake loodust , linnast on ikkagi suur ja noh , jõgi ja tuleb kusagilt mujalt ja seal noh , mingit sellist stiihiat sellesse muidu nii korrastatud ja noh , täielikult inimeste poolt ehitatud maailma . Ta toob , aga muidugi ajalooliselt Pariisi linna vapi peal on ju laev , et see on ikkagi see ka , miks see linn seal on ja kõigepealt ta ju alguse saigi jõe saare pealt juba noh , enne roomlasi ja roomlaste ajal . Et see oli noh , liiklussoon , mida mööda kaubad tulid ja siiamaani seal noh , rääkimata nendest lõpututest turistilaevadest , see on ka võimalus minna selle laevaga seal sõitma , vaadata jõe pealt jõge , noh , see on ka tore . aga isegi siiamaani ka mingisugused kaubalaevad seal sõidavad, vähemalt noh, mingit kruusa ja kivi seal veetakse liiva ja et ta on ikkagi mingil kujul veel kasutuses, jah.
6: Võibolla siia lõpetuseks, kuna järgmine saade hakkab läbi saama, veel selline küsimus, et kui keegi on nüüd kuulanud ja otsinud ka aastaid, millal hakkab sulg paperi peal lendama ja otsib sellist õiget kohta, kus siis vaadata sellise avarama pilguga ringi, kas selliseks loominguliseks sobivaid kohtasid on ka või see ongi lihtsalt nii, et istud, mõtled ja ühel hetkel tunned, et nüüd tuleb romaan.
5: No, võtega ei, seda kunagi ette ei tea.
6: Ei ole sellega kirjanike loometuba, kus igalt poolt tullakse kokku nagu bandcamp ja siis...
5: Õnneks ei ole, jah. Neid seal muidugi ka on kindlasti, aga noh, eks seal kõige suurem, kui sa tahad seal kirjutada, siis kõige suurem küsimus ongi, et kuidas see tuba leida, mida sa jõuad ka maksta. Et see on, noh, ma usun, et see on endiselt võimalik, aga noh, peab õnne olema.
4: Ja see, jah, kus juures mina üldse mitte palju kirjutava inimesena, aga mina tean näiteks, et mis mul Pariisiga üldse ei seostu, nagu ei seostuks nagu see, et seal võiks midagi kirjutada just sel põhjusel, et nagu müra on liiga palju või kui noh, et olme saginad minu arust nagu tapavad selle tunde nagu su sees ära, et tahaks midagi kirjutada. Aga noh, see on minu puhul ja ma olen väike kirjutaja.
5: See ongi just see huvitav kontrast, mis seal on, et seal ongi see müra ja sagin, aga kui sul on oma see vaikne toakene seal kuskil üleval katusekambris näiteks või kusagil mujal, siis sa lähed sinna, paned ukse kinni ja sa oled täiesti nagu omas maailmas, et see just see, et seal ümber ringi on see suurlinna niisugune metsikus, see annab nagu mingi erilise tunde, et sa saad sinna luua ka niisugus oma maailmakese sinna keskele, nii nagu paljud on teinud.
4: Nüüd on aeg otsas.
6: On tõesti.
4: Me saame öelda suure aitäh, Tõnu Õnnepalu, et kaks nädalat järjest meil külaliseks olite. Ja omalt poolt soovime teile siis toredaid jälgede tegemisi Gloobuse erinevates, noh, ei saa otstes öelda, et need on ümmargune, noh, erinevates paikades.
6: Nurkades.
4: Nurk. Ja just, ja et oleks ka uusi toredaid ja järgmisi kihte avastavaid kohtumisi Pariisi linnaga. Suur aitäh tulemast saatejuhtidena, nagu ikka olid täna teiega koos Andres Karu ja Väino Laisar.
6: Aitäh, et olete meiega ja püsige avarad.
3: Jäljed Gloobusel. Reisikirge sütitab Go Travel.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
9: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
8: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
1: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool .
2: öösel vihma ei saja , paiguti võib tekkida udu . Sooja on 9-14 , rannikul kuni 18 kraadi . Homme ennelõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm . Pärastlõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood , mis levivad üle maa Ida-Eestisse . Võib olla ka äikest . Valdavalt puhub lõunatuul 5-15 , rannikul kuni 18 meetrit sekundis . Ja homme tuleb sooja 19-26 kraadi . Praegu on Tallinnas ja Tartus 21 , Pärnus sooja 20 kraadi .

on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhkekobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni Inglismaa aiakunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix.
2: If I were a boy.
0: Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes.
2: But I will go down with this shit.
0: Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

asi nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mult pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, me